0: מי ברניה?
1: Come on, Eva.
0: אתני חיירת. אתני חיירת. من وين
1: ار يو ناو هون انت عرفتي اشهر اغنيه له هو نفسه
0: كثير حلوه هاي الاغنيه بس لازم لازم تكون بمطر
1: ايوه
0: ايوه والشارع شوي معتم
1: اوكي
0: واذا بتفوت تانل احسن واحسن
1: كذا في غموض وانت لابس هودي اسود
0: اوه وفي